tog man i en båt. Tog gubbar med åren inne, sol ute och sol i sinne. Tog man

0: Låt om livet och livets gåta.
1: Låt om hav och låt om båta. Någon har blivit varma, någon har blivit korta. Någon som är så fin att det är så gråta. Tog man i en båt
0: och skulle nu vind snu och gå fra latter till grått. Och dagen blir gråsten grå och nätten tårevått. Mest inte mot det finns nog en låt som kan få det.

0: ça me dit. Men om för
1: jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höflig och svarar tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

Där fick du två nya norska låter på rad här I Lytt på nytt. Först This Is Where I'm Breathing med Linnkjørn och alltså Ingvild Linnkjørn. Och hon säger I e-posten att hon sände att hon har turnerat med sin gode vän Jarle Bernhoft som korist I flera år. Så att han blev med på låta mig föltes naturligt och personligt och väldigt stas. Det blir första singel från kommande album som släpps om bara någon uker så det är bara att följa med här I Lytt på nytt framöver så ska du få mer därifrån. Så fick du Leik med Bjørn Inge Berge som är titellåta på hans album som kom ut idag och resten av det det finner du där du lastar ner musik I likhet med allt det andra jag spelar idag. Berge kan fortelle om stor skaper och spilleglede genom arbetet med både låtskrivinga och inspelningen. Och ha två döttrar och ett barnbarn med på kor ger extra glädje och mening för en gott moden man säger Bjørn Inge Berge om Leik. Nå blir det ett annat musikalskt samarbete. Moddi har rest norröver till Finnmark. Han har lärt sig samisk och ger ut en duett med Kajsa Balto.

en vers sjøl. Så hvis du har en ledig låve, så kan vi bytte. Ja, har du en tom låve, så kan vi. Har du noe høy i låven, så kan vi.

Där fick du två nya norska låtar på rad här I Lytt på nytt. Först This is where I'm breathing med Linn Skjørn och alltså Ingvild Linn Skjørn. Och hon säger I e-posten att hon sände att hon har turnerat med sin gode vän Jarle Bernhoft som korist I flera år. Så att han blev med på låten mig föltes naturligt och personligt och väldigt stas. Det blir första singel från kommande album som släpps om bara någon uker så det är bara att följa med här I Lytt på nytt framöver så ska du få mer därifrån. Så fick du Like med Bjørn Inge Berge som är titellåta på hans album som kom ut idag och resten av det det finner du där du lastar ner musik I likhet med allt det andra jag spelar idag. Berge kan fortelle om stor skaper och spilleglede genom arbetet med både låtskrivinga och inspelningen. Å ha to døtre og et barnebarn med på kor gir ekstra glede og mening for en godt moden mann, sier Bjørn Inge Berge om Leik. Nå blir det et annet musikalsk samarbeid. Moddy har reist nordover til Finnmark. Han har lært seg samisk og gir ut en duett med Kajsa Balto.

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare. Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja. Mm. Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för jag började ju att ta privattimer med Karl Håkon Vadland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskola och så var det något som hette för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igenom hela ungdomsskolan och vidaregående
0: och så var på förskolan till
1: på en måte. Ja. Så där var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen. Jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i mittnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsen. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen för 10 år, var började du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, väldigt tidlig 10 år, ja. Så och där så allt jag driver med nu omtrent har ju med det jag gör. Mm.
0: Här ska vi höra då Björn Marius Hegge trio nog en gång. Oskar Grönberg är en av många svenskar som har blivit värnigen i Trondheim. Ja. Satt fast i Trondheim på piano, Björn Marius Hegge på bass då. Han kom inte in och han sökte som gitarrist på Jazzlinja så då bytte han över till bass.
1: Ja.
0: Och det tror jag alla är väldigt gott förnöjd med inkluderat han själv.
1: Ja. Han kunde ju ha kommit in på trekspel kanske då. Han spelar ju det också.
0: Han gör det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här ska vi höra trion med Spectacles.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jag mulla med här stämmen, ja, den radio, namala, Alma Radio, ordentlig radio.

Sovna igår kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sang om en sommar en gång. Svaberg gå ut och blyg blick. Jäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänk på allt ikke länge ska dräck. Och känn att det slett ikke savnade heller. Antiche var röst.

0: On Ola i väggen vi.
1: Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio. På Ontlig.

varma, någon har blivit korta, någon som är så fin att det är till att gråta. Tog man i en båt och skulle nu vind snu och gå från lötter till grått. Och dagen blir grås, den grå, och nätten tår och våt. Mest icke mode, det finns nog en låt som kan få dig på

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.